ہر رگ خون میں ہر رگ خون میں پھر چراغاں ہو، مطلب ہمارے خون کی، میرے خون کی جو ہر ایک ناڑی ہے اس میں روشنی ہو جائے،